0: ngay
1: bëgg leen lool woyofal di leen togal di ñu jox bu mu xifé ñew ci mom mu jox ñu lek bobu kër gi melut ni Touba melut ni ndax 1962 du lek bobu jumaa ji agagul dara amu fi te señ soñ bi du wuti fenn dara te lepp du mom du wuti fenn dara ndax dama leen wax ni señ soñ bi mo ñëk def international Sénégal ndax ñun ñi fi dajé woon ñëpp ñi mën nañ ñoo séré amul kenn ko sa wajur di andi loy lek wala loy naan wala loy sol jëndal nañ ko am mbar bo xamni bobu fi amul hôpital amul dispensaire amul dara ku fever dañ lay yobbu ci yobbu lañu fajj ñu andi garab yi jox la nga dem par magal lan dan suñu kër lepp suñu soy bonu ko yor lool waye nak soñu ci da ci eppon lum doon def bëgg nu lool nak diko set ku sel waaw
0: ndax daana jox ay cadeau yi denkan
1: ankay da ngeen gor gor lu jang ndax li ngeen am kenn amuko ndax doomi señ Touba ji leen di jangal da leen bëgg señ soñ bi mo ñu jangal ndax dañ daan xey mu genn tok tim ñun ñu rangalo tok di jang leleng mën la ñëmal tare len dal la daan bañ ku taxawalu ji
2: nur